0: 那现在听到是2017年，也就是第28届，因为2018年第29届是重缺啊，评审团奖部分。那刚刚听到是声响乐队所演唱的《伪装》，就收录在同名专辑。
1: 啊，也包做家人好意思吧嘞。啊，所以你看你个，啊，你去，朦胧苦克拉克看你嘛，你在，打人你。Mabaji suku Iwan Pinsukunan Inungan na kabalay kutus kukos kani Lujik na ku Usan ha mwahi Tamasok kusan ha kabalay kukos kani ga Nanun yun hari Kasu malawa as ku lalu na kusunan maha Takwaran ku yikang kuwayan Lutea so ni kani ga ulung sa kuwe Nuku isuru Nanu akwara ku Kabaji na has kusan maha

的时候，阿妈就Gute Cetubus Mana wala kang kutir ang tupah Ini bago pa mamanay Cetleng han kuman tupah Hamin hanamu mi atawak Umantukun uliyaw